शवय शवय उलंदर शव अथी बापर शव पाक रेडियो पाक रेडियो ingin dadi ndak boleh lancar etok tejol ketok jak lancar paman ayo mel oh iki tejal si oh karo pojok wong ayo aktus.

tak kuat. Jol. Tak kena kuat, awas. Tak kuat. Jol. Tak kena kuat. Tak cekat tak ujul. Jol. Hey.